atmosferii fug istorii locului, lucrurile multe organi perioade plastice publice, rapă, reciclu, gust și saca se împinte în apelul vera viva, univora, citați. În francez. Atro cadu capa costi du pli elastif et diferu fuga historii loco al obrigment di multipli organi periodi plastic publi rapa reciprocus di saga assemblite navelo vera viva univora